Wali saya tu lagi nanti kan kuat nak kasar, so meli osip honal. Karena kui anak cencu cikawingki lanan las maravillas. Aran saya siapa tu mana karam poktun juga cikawingki las maravillas. Aran saya sari sol cikawingki lagi sepat cikawingki cikawingki.

பள்ளி சைட்டுலகை நான் சகன் சகன் லகேஷ் கக்கல் கசல் தோக்குலன் சலிக்காய் போனா ரிலிய கூ மத்தியோஷ் நக்கலன் ஜோ கேஷ் ரபிங்கில் Ganna kakulti kasa shkavali agropecuari o kate ne calzada chistun San Pedro Cachana Chichito Gereli Chavila Monoli Disagro Li 15 2020 Urea Nitro Mayafer 2020 Ser Urea 15 Quali Ferti Mai Ferti Cardamo Mosber 15 Super 20 Arante Tauli Ervisile Gramosón Elimina Paraguay Total Tonten Concentrar Ébrica Lali Cuili Cuacash Limes Arante Tauli Maíz Molido Maíz Quebrado Palmista Melaza Concentrar Élica Slan Santa Ana Concentra Purina, Concentra Alianza, Concentra Bionova. A la Indy Concentra, yo creo que es que Arante Tauli. Liabono, la es la mayorista, cubenata que manquerejo que la Juli Concentra, Maretera, Richa, Gel y Culanda, la la Juite Tau. Farmacia, Oxlaju, Reco, Elías, Caal, Aranza, Jal, Chiruli, Gasolina, El Puma, Aranza, y Calzada, Chistún, San Pedro, Cachá. Las chiechik y la pay ruli pan li cuan canan li genéricos populares. Arante tau li chabil vitaminas, marela este rajunak le chabil examen, anas banuqua elías. Terak na tabulak chabambal aranza le rochot na culaca jue. Ogana chirena salis ni jecua San Pedro, macarta chacli raila li chajel, cuite estau li chajel, tío macrecua elías, farmacia o islajo aran calzada chistún San Pedro cacha. Bueno, gente, se ha hecho la gente en la cam chojere, van tíos, la que se ha salido.

Moga bila cakal-cakal kalahku aci kalahku cokol cokulang sali kuangki ponal acali kering sali telamit kubang. Moga nak sana sali tu lai si joge si kabingkil. Mantios nakaran lagu kabik kuas kumal leka.